0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: informacije.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med priključkoma Šentil in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentil jug v smeri Ljubljane. Obvoz je možen po regionalni cesti. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja ministerskih kandidatov. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, pa okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Sinoči sta se po prekinitvi nadaljevali še dve zaslišanjem Anžeta Logarja, kandidata za gospodarstvo, delo in šport, ter Janeza Ciglerja Kralja, ki bo vodil kmetijski resor. Veliko pozornosti ta namerava nameniti prehranski samooskrbi.
2: Prepričan sem, to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. To je stvar nacionalne varnosti. Zelo močno, kolegice in kolegi, smo to vsi skupaj še ne tako dolgo nazaj, v času COVID-a.
1: Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Predtem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z več kot 14.000 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Župan Zoran Janković sicer pravi, da bo referendum drag, da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi. Ter zanj tudi najeti prostore za glasovanje. Košarkarice Devite Olimpije so 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili 3-0.

0: zagotovljena. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje.

0: prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na Offroad Running 2026.si.
2: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ura nekaj minuče šesto in vaša jutranja družba sva Teja in Ivana.
5: Ja, tako je, dobro jutro. Evo, vam pa bomo poslali ene same take bolj poskočne, da se boste lažje zbudila, ne, pa da bo bolj živahna pot v službo. Se pravi, Modrijani, huda ura, rok na žiga, pa Fjepci, a lahko še pred tem pa bomo najprej slišali ansambl Aktual in učiteljstvo.

0: Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: No, zdaj gre pa za res. Slovenija izbira, kateri komadi ostanejo zavedno. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev.
1: To so večni frajerji.

0: informacije.
1: Štajerska avtocesta je med priključkoma Šentil in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani ponovno odprta. Na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sap je zastoj v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas ter oviran promet na uvozu Senožeče proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in 60 centov. Liter dizla je z evrom in dobrih 64 centov cenejši za več kot 10 centov. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Včeraj je nekaj kandidatov zaslišanja že prestalo. Med drugim tudi Anže Logar, ki se mu obeta mesto ministra za gospodarstvo, delo in šport. Odgovarjal je na pomisleke poslancev iz vrst nekdanje koalicije, ki so ga spraševali glede ohranjanja delovskih pravic ter socialnega dialoga in ekonomsko-socialnega sveta.
2: Nikakor ne spreminjamo postopkov, mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
1: Mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak po progi med Gradcem in Celjem. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro za

0: pančki, zdaj bo pa res treba počasi že ostati. Ura je nekaj minut čez pol sedmo in 2. junije.
1: Ja, dobro jutro. No, za vse tiste zgodne jutranje ptice, pa sam dobro jutro. Brez te Ivanine motivacije že na vse zgodi, a ne? Eni pač sem niso jutrini tipi, a ne?
0: Ja, dobro, se res, odvisno je od dneva. Jaz tudi, če dobim pač včasih tistih 8 ur spanja po noči, sem res komod zjutri zgodaj po konc, včasih pa še pa tudi kaj dlje potegnet, a ne?
1: Ja, no, se to se čist strinjam s tabo, sem, a ni zanimiv, da starejši, ki si manj spanja potrebuješ.
0: Ja.
1: Lej, dojenčki rabijo tam od 12 do 17 ur, pol otroc od 9 do 12,
0: ja.
1: Najstniki 8 do 10 ur, odrasli 7 do 9, starejši odrasli, se vemo, ne, ker zgodaj vstajajo 7 do 8 ur, ne, ampak je ni tudi mena, ne.
0: Ja, Teja, vidim, da mi dve,
1: ja.
0: Tam po kategoriji spadava še kar pod najstnice.
1: Veš, kot ti bom rekla, če sem v soboto na veselicu, nedelo spadam v kategorijo dojenčkov. Ampak lej, dober je to vedeta, ne? Glavno sporočilo, ki ga vam želima dati je, dejte spat. Ne samo, da se telo regenerira in spočije ob spanju. Spanjem se tudi vaši možgani pač spočijo in pol bolj delujejo.
0: Ja.
1: Se pravi, utrjuje se spomini, učenje in koncentracije. Spanjem dobite tudi več energije in boljše razpoloženje. Dovolj spanja zmanjša razdražljivost in stres. To je tudi fajn vedeti, ne? Sej vemo, koliko smo tečni, če naspimo, ne? Pa in močnejši imunski sistem. Telo se lažje bori proti boleznim, tako da dejte spat.
0: Tako da v glavnem, če ste še v posli, naj bo to vaš razlog, da še za kakšno urco malo poležite. Če pa ste že na poti v službo, pa pejte danes zvečer malo prej spat. Boste videli, vam bo pasal.

0: ne preskočiš.
1: Muska, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi.

0: radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Šmarju Sapu v smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas, promet pa je oviran na uvozu Senožeče proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi danes bodo v državnem zboru potekala zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Včeraj je pristojni odbor že dal zeleno luč kandidatu Tadeju Ostercu, ki bo vodil zdravstveni resor. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi za aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, reorganizacijo in digitalizacijo sistema.
2: Ljudje, dame in gospodje, danes ne sprašujejo, kdo je izvajalec. Ljudje danes sprašujejo, ali bodo pravočasno prišli do zdravljenja. In Slovenija bo ostala evropski javni zdravstveni sistem. Ampak javni zdravstveni sistem mora biti predvsem dostopen. In ključno vprašanje

0: vprašanje ne sme biti ideologija. Ključno vprašanje je, ali pacient pride pravočasno do zdravljenja.
1: Medtem pa je Janez Janša v pogovoru za Novo 24 pokomentiral sestavljanje nove vlade. Zatrdil je, da je svojega odvetnika Francija Matoza predlagal za ministra, ker je sposoben in pozna resor, ne ker je njegov odvetnik. Janša si želi vlade, ki bo dolgočasna in v kateri se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se bo prihodnji teden vrnila v tekmovalni tenis. Veteranka namerava pri 44 letih zaigrati v dvojicah po 45 mesecih premora.
2: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni Agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
5: Eno članstvo za vse.
6: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
8: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
7: Čaka vas še golažijada, odbojke na Mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, tako Radio Frajer je tole, z vami pa sva Ivana in Teja. Lucije danes ni, je pa še vedno dobra glasba, kar pa je tudi najbolj pomembno, ne?
4: Tako res je in upamo, da smo dovolj glasni, da vas dobro prebudimo. In zdaj le prihaja tukaj na dobre glasbe, da jaz bi najrajši vse napovedala, ampak bom zdaj le povedala tri, ki sledijo. Natalija Vrboten bomo slišali in njena Dva policaja, ansambl Saša Avsenika Morda pa nekoč in zdaj le na začetku ansambl Škof Sreča je, sreče ni.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti je zastoj od Grosuplja proti Šmarju Sapu v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj je na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Koprom. Zaprt je počasni pas, promet pa je oviran na uvozu Senožeče proti Kopru. Ponekod po Sloveniji magla zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi kandidat za finančnega ministra v vladi Janeza Janše, Andrej Šircelj, je prestal zaslišanje na pristojnem odboru državnega zbora. Poslance je prepričal z napovedjo znižanja davčne obremenitve dela ter ureditve javnih financ z obvladovanjem primankljaja in znižanjem dolga. Kaj pa obdavčitev podjetij?
2: Bomo še enkrat pregledali vse in olajšave za investicije in razvoj, naredili čim bolj enostavne, predvsem z tega zornega kota, da bomo s tem spodbujali inovacije, raziskave, razvoj, digitalizacijo, avtomatizacijo.
1: Ob tem je zagotovil, da ne razmišlja o novem zakonu za uravnoteženje javnih financ po vzoru tistega iz leta 2012, tudi davka na nepremičnine ne bo. Letošnji ambasador akcije Botrstvo v športu od bojkar Tine Urnaut je v Hali Tivoli pripravil dobrodelni spektakel s tekmo zvezd. Zbrali naj bi več kot 100 tisoč evrov, ob tem pa je slovenska odbojkarska reprezentanca še premagala

0: Srbsko. Še v Veliko Britanijo, kjer je policija premestila 20 policistov, potem ko so ugotovili, da so spali med varovanjem kraljeve družine na gradu Windsor. Preiskave zdaj potekajo še v drugih kraljevih rezidencah.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, takole, v družbi Radija Frajer ste in pa Ivane in Tejem.
3: Tako.
2: In danes je svetovni dan, ki naj bi vsi rekli, rad imam svojega zobarja.
3: Ojoj.
2: Ja, dob si mislil.
3: Te je vprašanje. A dejansko obstaja človek, ki rad hodi k zobarju?
2: Ej, mislim, da jih je zelo malo, ampak ja. Če smo že pri tem, jaz sem kot otrok, ne, da bolj rada hodila, ampak ni mi težko bluziti zobarju.
3: Oh, okay.
2: Ampak to po mojem zaradi tega, ker sem bila zmer tukaj pohvaljena, koliko sem pridna.
3: Ja.
2: Moj brat se je zelo, zelo, zelo bal zobarja in on je ugriznil zobarco.
3: Pač
2: on je imel take scene in valjda, da sem pol bila jaz najbolj priden otrok in zmer sem dobila štempilke in prstančke. V glavnem, mene ni bilo težko kupati, tako da...
3: Ja. Ti je pasal v bistvu mal na ego. Ja. Tako, o, super, jaz pa sem pol pridna tam.
2: Ja, vidim tebe, da si pa kar prebledela, ko sem reka zobozdravnik.
3: Jaz iskreno ne maram tega občutka, kot je en vrta po zobeh, pa pol ruk nekako korenino. To je po moje najhujša bolečina, ki sem jo do zdaj občutila. Mm-hmm. Pač se mi zdi, da je prav, da gremo k zobozdravniku, pa valjda je fajn it. Tudi, če nekaj zgleda nedolžno, je boljš, da greš pač na pregled, ker zobje so le pomembne v zdravju. Ampak jaz, ko sem že mala punčka prišla tja, je bila zmeri ali mami z mano ali ati in pa sem z odprtimi usti tam bila tak, a okej, okay, olelo.
2: Najboljši je takrat, kad te zobar nekaj vpraša, pa imaš polno usta, pa ne moraš odgovoriti in sem tako, kaj me sploh sprašuješ? Ampak v glavnem, ja, vemo, da obiski zobozdravnika niso najbolj simpatični del dneva, ampak kar je treba, konc koncov zobozdravniki delajo na tako častno delo in skrbijo za naše zdravje, tako da vsi zobozdravniki, radi vas imamo.

0: preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani se je zgodila nesreča. Na glavni cesti Izola Strunjanje pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora je promet oviran, na dolenski avtocesti med

0: Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani je promet oviran na počasnem pasu. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, Žival pa na Gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno in do večera suho. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Evropski uniji je bil dosežen dogovor o centrih za vračanje migrantov v tretjih državah. Dosegla sta ga Evropski parlament in Svet Evropske unije. Članice unije bodo dogovore o takih centrih lahko sklepale le z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic. Lani so članice šengenskega območja uspešno vrnile 28% državljanov tretjih držav. Libanon je sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o vitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov, a ti so se kljub napovedi po noči nadaljevali. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku o urejanju prometa. Pred tem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je z več kot 14 tisoč podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Župan Zoran Janković pravi, da bo referendum drag, da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi in zanj tudi najeti prostore za glasovanje.
2: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila Mošinina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski Brass Ritam, Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, takole, Radio Frajer je tole in jaz upam, da se kar v redu zbujate, ne?
4: Ja, upam, da se v redu, upava, da se v redu zbujate in da, ker se počasi približuje vikend, že planirate kakšen lušen izlet in če ne veste, kam bi šli, lahko greste v gore,
3: ja,
4: v planine, tako kot gre tudi Tjaša. Ampak ne smete biti sami, z vami obvezno more biti tudi Bine.
3: Oh my god, Ivana in tje njene rime, stari. Ja, tako je, tako je Ivana povedala, Tjaša Božič in moj Bine nas čakata, pa čakajo nas tudi Gadi in ona, pa še pred tem Firbci in Mikame.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni frajeri.

0: informacije.
1: Glavna cesta Izola Strunjan je pri Strunjanu zaprta zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Vranskim proti Celju. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljana v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas. Na štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Trojane iz smeri Maribora ter na ovozu Celje zahod proti Ljubljani. Žival ovira promet na gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Sončno bo in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in 60 centov. Liter dizla je z evrom in dobrih 64 centov cenejši za več kot 10 centov. V državnem zboru se bodo nadaljevala zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Včeraj je nekaj kandidatov zaslišanja že prestalo. Med drugim tudi Anže Logar, ki se mu obeta mesto ministra za gospodarstvo, delo in šport. Odgovarjal je na pomisleke poslancev iz vrst nekdanje koalicije, ki so ga spraševali glede ohranjanja delovskih pravic ter socialnega dialoga in ekonomsko-socialnega sveta.
2: Nikakor ne spreminjamo postopkov, mi samo približujemo dva partnerja v okviru enega ministrstva, samo to, nič drugega.
1: Mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak po progi med Gradcem in Celjem. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan, z vami sva Tejo in Ivana. Naša Lucija pa je te dni malo odsotna. Mm-hmm. Sam zdaj, ja, veš. Mm-hmm. Mogoče ona sploh ni na dopustu.
4: Ja?
3: Mogoče imajo pri njej kakšno hišno preiskavo. Ker prejšnji teden, ne, so jih tam pri njih v Moravčah kar imeli ene par.
4: Ja, ampak pazi to, ne samo v Moravčah, ampak po celi Sloveniji so kriminalisti v prejšnjem tednu opravili več kot 42 hiš preiskav. In sicer na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne je bilo na delu več kot 100 kriminalistov. In ba je, da gre za sume jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje.
3: Madej!
4: Ja.
3: Pa se stari se je bilo zmeriti, tako da je bilo v občinah pač malo korupcije. Mm-hmm. Mislim, se veš, iskaš vi zraven župana, ima zmeri najlepšo cesto, pa tudi kanalizacijo.
4: Ja, mislim, sumi so bili očitno kar pravi, ker so prostost odzeli dvema osebama.
3: Sam, ej, lih, da ne se o tem pogovarjava, ker naše Lucije ni.
4: Ja, pa res.
3: Sam, veš, kako bi nama ona lahko povedala?
4: Ja, se, ampak no, če jaz kaj Lucijo poznam, bi ona iz tega, če bi dejansko imela hišno preiskavo, naredila vsaj en TikTok vlog.
3: Ma, dobro, vse bodo moralni. Ja. Jaz mislim, da edina stvar, ki bi jo pri njej najdel, bi bilo tako kakšne 10 kil kofeta, pa 16 litrov.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.com.

0: ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Glavna cesta Izola Strunjanje pri Strunjanu zaprta zaradi nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen čez Šmarje. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa pred Vranskim proti Celju, pred Dramljami pa proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v smeri Ljubljane, pa tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora ter na uvozu Celje zahod proti Ljubljani. Žival ovira promet na gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam, predmet pa na podravski avtocesti pred Zaklom proti Gruškovju. Sončno bo in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi danes bodo v državnem zboru potekala zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Včeraj je pristojni odbor že dal zeleno luč kandidatu Tadeju Ostercu, ki bo vodil zdravstveni resor. V predstavitvi se je med drugim zavzel za dostopnost zdravstva, tudi za aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, reorganizacijo in digitalizacijo sistema.
3: Ljudje, dame in gospodje, danes ne sprašujejo, kdo je izvajalec. Ljudje danes sprašujejo, ali bodo pravočasno prišli do zdravljenja. In Slovenija bo ostala evropski javni zdravstveni sistem. Ampak javni zdravstveni sistem mora biti predvsem dostopen. In ključno vprašanje ne sme biti ideologija. Ključno vprašanje je, ali pacient pride pravočasno do zdravljenja.
2: Medtem pa je Janez Janša v pogovoru za Novo 24 pokomentiral sestavljanje nove vlade. Zatrdil je, da je svojega odvetnika Francija Matoza predlagal za ministra, ker je sposoben in pozna resor, ne ker je njegov odvetnik. Janša si želi vlade, ki bo dolgočasna in v kateri se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se bo prihodnji teden vrnila v tekmovalni tenis. Veteranka namerava pri 44 letih zaigrati v dvojicah po 45 mesecih premora.
4: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
0: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
2: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večero grila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Evo, takole, zopet se vam javljamo iz frajerskega studija, ura je nekaj minut čez deveto in vi ste v dobri družbi Radio Frajer.
4: Ja, tako je, ste pa tudi v družbi same dobre glasbe, prhaja, gugu, mi imamo se fajn, definitivno se imamo, ker ste pa vsi tak fest, pa ansambl Smeh, podaj mi roko, najprej pa slišmo ansambl Greh, objemi me.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodna zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija.
2: Dober dan.
1: Evo, pa smo junija, poletje je tukaj in nimamo kaj, luštena, ne?
2: Ja, res, in z junijom pa se uradno ne začne samo poletje, temveč tudi sezona porok.

0: Ja, in da si mečken lažje predstavljamo. V Sloveniji se v zadnjih letih v povprečju poroči okoli 6000 do 6500 parov na let. Naprimer, leta 2024 je bilo sklenjenih 6353 porok, kar pomeni, da bi bilo to 17 porok na dan.
1: Okay. Ej, ta podatek me je pa iskreno kar malo presenetil. Mislim, sliši se res veliko. In no, lahko rečem, da je to kar potrjeno, da so poletni meseci med favoriti. Jaz grem letos kar na dve porokici poleti, na eno grem glih ta vikend, torej v juniju, naslednja pa se zgodi v avgustu.
0: No, ampak kaj veš, daj veš, da se staraš, takrat, ko se vsi iz tvoje družbe počas začnejo žent pa možita, ne? Pa smo tam, ne?
1: Jo, ampak res, prvo smo hodili na 18, pa smo jih čakali, pa stavili mlaje, smreke, no zdaj že pa kar hodimo na poroke. Res gre hiter, ne? So pa tile poletni dnevi najljubši za poroke, vsaj po statističnih podatkih lahko tako sklepamo, da se v poletnih mesecih običajno zgodi približno od 50% pa do 60% oziroma odstotkov vseh letnih porok. To pa v bistvu pomeni približno okoli 3000 do 4000 največjih je navadno v juniju in septembru, zelo priljubljen pa je tudi avgust.
0: Aha, julija se pa izogibajo, ker so vsi na dopustu ali pa prevročajo, ne?
1: Ja, ne? Mislim, pametno.
0: Ja.
1: Morava pa tudi poudari, da je organiziranje poroke za ženina in pa nevesto še kako stresno. Tako da, če ste ravno zdajle na tem, imate to. In naj vas malo pomeri ali pa spremlja pri organizaciji naša slovenska glasba in zapomnite si, vse bo ok, tako kot s svojim imenom napoveduje tudi ansambel ok in zdaj le bomo slišali njihovo poredno na

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Izola Strunjan pri Strunjano. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Nesreča je tudi na primorski avtocesti. Promet je oviran pred Kozino proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri ter na relaciji Šmarje-Koper. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, dnevne temperature od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Štajerskem se je v razmiku le nekaj dni zaradi vožnje po napačni strani avtoceste zgodila še druga smrtna prometna nesreča. Danes po noči je za volanom umrl 86-letni hrvaški voznik, ki je na avtocesti med Mariborom in Šentiljem vozil po napačni strani in trčil od drugega voznika z območja Maribora, ki je pravilno pripeljal naproti. Ta je utrpel lažje poškodbe. Podobna nesreča se je zgodila v noči na nedeljo na območju Slivnice. V njej sta umrla 29-letni povzročitelj iz Bosne in Hercegovine ter 39-letna sopotnica v avtu, v katerega je 29-letnik trčil. V selu pri Hano pa je včeraj nesrečo povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojenih hitrosti v ovinku zapeljal na drug vozni pas in trčil nasproti vozeč avto. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani. V parlamentu se danes nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov. Potem, ko je včeraj zeleno luč prejelo 7 bodočih ministrov, je pričakovati, da bodo danes potrjeni še preostali. Košarkarji CD-vite Olimpije so 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili s 3-0.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
6: Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
6: Čaka vas še golažjada, odbojke na Mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
7: Za brezskrbne

0: počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.

0: uporabnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
5: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke. Vi ste še vedno v dobri družbi Radia Frajer in ura je nekaj minut čez 10. na tale 2. juni.
8: Ja, jaz upam, da se imate fleten, pa da je mogoče že čas za kakšno malčko. Mm-hmm. Jaz moram reči, da se nama je likar narisal na smešek na obraz, ker je prišel dostavljalc hrano. Res. Tako da me si bomo zdaj prvoščile nekaj dobrega, vam pa bomo prvoščile en kup dobre glasbe. Prihaja Boštjan Konečnik, Luba Lubica, ansambel Galam, Pojdi z mano, dekle, še predtem pa ansambl aktual in sosedje.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe. In ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Popolna zapora zaradi nesreče na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter med Cerminom in Dekani proti Ljubljani, zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ukrepe za izboljšanje črpanja evropskih sredstev je na današnji predstavitvi v parlamentu napovedala kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Želi si tudi, da bi našli politično voljo za oblikovanje pokrajin, sedež ministrstva pa bo v Mariboru. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je medtem na predstavitvi napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije, glede vprašanja Palestine pa je med drugim dejal.
2: Nisem advokat Izraela, nisem advokat Palestine, prizadeval pa si bom in jaz mislim, da je to potrebno, da se odnosi postavijo nazaj v nek realen okvir in da se pogovarjamo.
1: V množičnih ruskih napadih na večja ukrajinska mesta, kot so Kijev, Dnipro in Harkov, je bilo danes ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih. Več tisoč ljudi pa je zaklonišče v zgodnjih jutranjih urah našlo na hodnikih kijevske podzemne železnice. Še zanimivost, na območju škocijanskih jam so opazili dva gnezdeča para ogroženih planinskih orlov. Prvi je v fazi valjenja, drugi pa gradi gnezdo.

0: V Sloveniji sicer živi okoli 35 parov planinskih orlov, a jih večina domuje v alpskem svetu.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na offroadrunning2026.si.

0: Velika žura, ne smeš zamuditi.
1: Herbi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: situacije.
1: Razsut tovor ovira promet na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Bodite pozorni. Popolna zapora je na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Bertoke in predorom Dekani proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Gneča na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Popoldne bo dokaj sončno in do večera še soho, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po noči in jutri nas bodo spet prešle plohe in močnejše nevihte. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije zaradi burnega vremena izdala oranžno opozorilo. Možni bodo močnejši nalivi. Po prehodu fronte bodo padavine jutri popoldne postopno ponehale, najpozneje na vzhodu države. Vožnja v napočno smer na Štajerski avtocesti pa je le v nekaj dneh zahtevala kar tri življenja. Po tragični nesreči pri Slivnici minuli konec tedna je minulo noč na avtocesti med Mariborom in Šentiljem umrl 86-letni hrvaški voznik, ki je vozil v napačni smeri. Voznik drugega vozila z območja Maribora, v katerega je 86-letni povzročitelj trčil, se je lažje poškodoval. Inflacija v evrskem območju ostaja nad 3%. Življenjske potrebščine so bile maja v primerjavi z lanskim majem dražje za 3,2%, ocenjuje Eurostat. Največji vpliv na rast cen so imeli višji stroški energije. V Sloveniji pa je bila inflacija z 3,8% višja od povprečja evrskega območja. Nova sled o preiskavi lanskega ropa draguljev iz pariškega Louvra pa vodi v Belgijo. Policija je tam na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti muzeja, zato oblasti preverjajo morebitne povezave z že pridržanimi osumljenci. V oktobrskem spektakularnem ropu so iz Louvra izginili dragulji, vredni okoli 88 milijonov evrov, ki jih doslej še niso našli.
0: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
2: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
0: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su.

0: Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
6: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
7: Noben šiht ni predolg.
8: Če igra, radi.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: Trendi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: prometna informacija.
1: Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Pod Tabor in Brezje proti Jesenicam. Žival na vozišču pa je med Povodjem in Vodicami. Promet je oviran v obe smeri previdno. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski pred Domžalami proti Ljubljani ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, tudi pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj, gneča je še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Popoldne bo dokaj sončno in do večera še soho, temperature pa od 22 do 27 stopinj, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Štajerski avtocesti so le v dveh dneh zaradi vožnje v napačno smer v dveh prometnih nesrečah umrli kar trije ljudje. Minulo noč je napačno na avtocesto med Mariborom in Šentiljem zapeljal 86-letni hrvaški voznik ter trčil avto, ki mu je pravilno pripeljal naproti. Voznik slednjega se je lažje poškodoval, 86-letni povzročitelj pa je življenje izgubil. Kaj storiti, ko spoznamo, da smo na avtocesto zapeljali napačno, pa Boris Veberič z policijske uprave Maribor.
2: Če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo staviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smer na vozišče v nasprotno smer, da nemudoma zapeljajo skrajno desno na odstavni pas ali pa po možnosti na bankino, stopijo z vozila in stopijo za varnostno ograjo, ter pokličejo 113.
1: Še dva ministerska kandidata sta uspešno prestala zaslišanje v parlamentu, to sta Tone Kajzer, ki bo vodil zunanje ministrstvo, in Monika Kirbiš-Rojs, bodoča ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki ni dobila nobenega glasu proti. 25. junija bo začela obratovati ena najdaljših železniških prog v Evropi, gre za 1300 km dolgo železniško povezavo med Poljsko, Češko in Nemčijo.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so

0: priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

0: Zabava je zagotovljena.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
1: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
2: Noben šiht ni predolg.
3: Če igra.

0: ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Pozor, žival na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami, previdno v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Popoldne bo dokaj sončno in do večera še suho, temperature pa od 22 do 27 stopinj, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nami je vremensko nemirna noč, se nad naše kraje spet prihajajo nevihte z močnimi nalivi. Agencija za okolje je zato za dve zahodni regiji izdala oranžno opozorilo. Ob nalivih bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Jutri popoldne se bodo razmere že umirile. Danes še potekajo zaslišanja ministerskih kandidatov, doslej ni bilo nobenih presenečenj. Svojo vizijo je predstavil tudi kandidat za notranjega ministra, Franci Matos, ki je med drugim poudaril.
2: Družbeni status in ugled policije je potrebno povrniti. Policist mora biti spoštovana oseba. Ker se tiče vprašanja varnosti, bo potrebno zagotoviti večjo prisotnost policije. Pozabili smo, kako je, če policisti peš patrulirajo. In v tej smeri bomo zadevo zasukali, da bo občutek tudi varnosti večji. Ne samo dejanska varnost, ampak občutek varnosti.
1: Tako Matos, ki je napovedal tudi vrnitev avtocestne policije in ostrejšo migracijsko politiko. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, pa je danes poudaril župan Zoran Janković. Kot pravi, je bil odlok že omaknjen, parkirišč pa da tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi Janković milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča.
0: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
0: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Dolgogorska noč. V petek 12. junija. S prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje. Ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni. Vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
0: Več na offroadrunning2026.si.
5: V soboto 6. junija ob 20. uri. Vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija.
2: Dober dan.
1: Ja, tako le, tale glasek, ki ste ga slišali, tole je naša Sara, sodelovka Sara, prišla je le zdaj na mesto Lucije, nama delati družbo, ne? In naša Sara je Gorenka in prele naju že z Ivano preizkušala, kako me poznamo gorenske besede.
2: Ja.
1: Tako da, zdaj le, kot ste složne.
2: Res smo sklajene.
1: Evo, Sara, zdaj le ti damo možnost, da nas še enkrat preizkušiš tlele v živo, ajde, da vidimo.
3: No, če ste si zapomnila odprej, da vidim gartl.
1: Jaz sem že pozabila.
2: Pozabila.
1: Kaj je že gartl?
2: Gartl.
3: V stavku moja mama je šla na gartl.
1: A ja, vr, evo. Vse nekaj se bomo naučile v glavnem. Dej povej še par besed pa in dejmo misliti, kak je pomen.
3: Cugrund.
1: Ja.
3: Vse je šlo v cugrund.
1: Ja, to mi tudi vse je šlo v maline. Ja.
3: Maline, ja, pa v smu.
1: V smu, a ja, v vsemu. V vsemu.
3: Bravo. No je, vse počas sta pa že kar zahnem gor, ja. Gorenska.
1: Vsak dan se nekaj novega naučimo, no, jaz se že veselim, da izvem še kakšno narečno besedo. Zdaj le vam pa bomo zavrteli en kup dobre glasbe. Ivana, kva nas čaka?
2: Čaka nas samo dobra glasba, tako kot je te rekla, Dejan Dogaja, ali

0: Ja, tako, Radio Frajer je tole in s tabo smo Ivana in Teja.
1: Ojla.
0: Ja, tako, danes smo že povedali, da je I love my dentist day, oziroma kako bi povedal po slovensko, rada imam svojega zobarja. Ne? Sicer se je zelo težko predstavljati, da bi to, kdo to dejansko iz srca rekel, a ne? Ampak, lej, imam en fun fact. A veš, da porabimo približno 38 dni svojega življenja samo za umivanje zob. Če še šteješ dvakrat na dan po 2 minuti, kar je men grede priporočljivo.
1: A, res? Ok, ja. To se sliši velik. No, ampak Teja, drugače ne vem, če si vedla, ampak zobna ščetka naj bi se po pravem menjala približno na 3 mesece.
0: Aha, ja. Sem, kakšna je pa realnost?
1: Ja, realnost je pa ta, da jo večina menja, ko že zgleda, kot da je preživela vojno.
0: Ja, pa znano, pa je tista, ki sem še za fuge pucat mogoče. Ej, še en fun fact imam. O, kar nekaj piskam, kaj pa mi je. Morski psi nikoli ne ostanejo brez zob.
1: A ja?
0: Ja, v življenjih lahko zamene tudi več 10 tisoč, pa to je noro.
1: Ok, zanimiv podatek. No, ne vem, če ste vedeli, ampak za vas imamo v bistvu še eno zanimivo dejstvo.
0: Povej.
1: Sklenina na zobeh je v bistvu najtrša snov v človeškem telesu. In je trša od kosti. Ampak vse njo uspešno uničujemo s Coca-Cola ob 11. uri zvečer.
0: Pa to je noro, kaj ta Coca-Cola zmore, ne? Drugač pa prvi zobozdravniki so obstajali že tisoče let nazaj. Včasih pa so zobe pulil brez anestezije. Tako da, okej, mogoče pa danes sploh ni tako težko iti k zobarju. Malo pomislite, kako so naši predniki
1: trpeli
0: pri zobarju, pa trpela, ja.
1: Res.
0: Tako da, evo, mi pa vam želimo čim lepši dan, pa upamo, da nimate zobarja.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš.
1: Muzika, ki ne izgine.
0: Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za pravo štimo. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na gorenjski avtocesti pri izvozu Lesce iz smeri Karavank ter na cesti Velenje Šmartno Opaki. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah pred Postojno proti Kopru. Na cesti Ljubljana Litija spolsko vozišče ovira promet zaradi razlite nafte, žival pa ovira promet med povodjem in vodicami. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, zapihal bo južni do jugozahodni veter, v zahodni kraj se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature se bodo povzpele do 27.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministra.

0: ministrske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje v listi ministrskih kandidatov in zatem pa o pričakovanji za prisega novo izvoljenih ministrov. Proti večeru se bodo padavine iznad Italije začele širiti nad Slovenijo, kjer bodo sprva zajele zahodni del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Arso za jutri izdala oranžno opozorilo. Padavine se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del države, čez dan bo tudi nekoliko hladneje. Na zahodu pa Arso pričakujejo 30 do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več. V Ljubljani bo stekla preureditev Miklošičeve ceste, prenova pa posledično čaka tudi okolico. Spremenili bodo prometni režim, del Metavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa zaprli za motorni promet. Cilj je okrepiti aktivno mobilnost in dodatno ozeleniti območje.
1: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Pater.si.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Mega žura, ne smeš zamuditi.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
3: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
0: Pripravljeni na nepozaben večer? PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20. ure

0: Radio Frajer.
1: Ja, tako kot je tale možakarček povedal, ura je prava, da vas zasujemo s samimi dobrimi komadi in dobro voljo.
2: Tako, zdaj na vaše zvočnike prihajajo Modrijani z ansamblom Stil, Bite, Bite, in pa zdaj na začetku nas bodo razgreli ansambl Tomaž.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
1: Ja, tako frajeri in frajerke ste v družbi Ivane in Teje, je pa z nama tudi Sara.
2: Hey. Tako, Sara je v bistvu najna sodelovka na radiju in dan se je bal odločila, da nama popestri programče, ker sva s Tejo sami.
1: Ja, in Sara ima ba je za najo eno vprašanje, tako da Sara ustrel.
3: Evo, mene pa zanima, kva vi dve mislita, da naredi ta pravega Slovenca?
1: Jaz bi rekla po teoriji, pravijo, da si Slovenc šele, ko greš na Triglav.
2: Ja.
1: Drugače pa tako, a ne, ta prav Slovenc je dobrodelen, smo ful taki, se znamo povezati, ampak po drug stran smo pa največje fušive ritista. Moraš biti malo fuša, veš, da ima zazad boljši traktor. Ne, malo za šalo, malo za hec. Ampak ja, evo, Ivana, ti?
2: Ja, jaz sem pa z vasi doma, ne, tako kot vse mi, ampak jaz bi rekla, ko mi nekdo reče, kdo je ta prav Slovenc, bi rekla priden, deloven, doma z vasi, pripravlja, no, se je lahko tudi v mestu, ampak tako, da zna poprijeti za delo, pripravlja veselice, je gasilc, v jazbečarka hodi, jazbečarke, v njih gre na štirko, na traktor, ali pa peš v trgovino, pač posod, pa da ob nedeljah je govejo župco.
3: Absolutno.
1: Kaj pa ti, Sara, no, zaupaj nam.
3: Jaz pa mislim, da ja, da prav Slovenc je najbolj solidaren, ampak solidaren tako, ja, se smo fauš, siguran smo, lahko podrtim, iz mojih koncev smo siguran si fauš, ampak se mi pa zdi, da če je pa sosed v kakšni zagati ali
2: bomo
3: pa če treba kaj
2: pomaga,
3: prijeti,
2: ne?
3: Pa avtomatsko pride on feeling o, zdaj pa treba pač prijeti za del, skup stopati, sosed na srab, ajde gremo, ker na koncu je itak isti zaključek, naredijo pa se pa enega spije, ali ne?
1: To je ta pravo slovensko.
2: Mi sem rabimo uno, en izgovor, da lahko pol pijemo.
1: No, evo,
2: proslavimo nekaj.
1: Sej, to se mi zdi, da je taka lepota v slovenskem narodu, ker tuče si gremo na živce, pa tuče je fovšija, pa to vse tu je del slovensko, pa malo za šalo, malo za res, ampak je pa treba, pa znamo skup stopiti in tu smo kot Slovenci že večkrat dokazali.
2: No, in bi definitivno rekla, tako ko smo omenili tako en z drugim, da smo Slovenci dost, tako ko greš po vaseh, a veš, zmerite bo, ko greš mimo, en povabil, no pa prid na enega kratkega, ali pa nekaj. Se mi zdi, da imamo res eno tako oreng slovensko kulturo po vseh vaseh.
1: Pitja.
2: Pač, ali pa tako nasploh, prač, vsaka vas ima nekaj svojega, veš, kaj mislim.
1: Ja,
3: vsakega,
1: to pa ima.
3: Ja, kozarčka.
1: Tako, vsak ima nekaj svojega, tako ko ima Radio Frajer samo dobro glasbo in zdaj le vam prepuščam v njej.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajer. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru ponovno odprta. Promet sedaj poteka po enem basu, nastaja zastoj. Nesreča je še vedno na cesti Velenje Šmartno Opaki. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, pred Postojno proti Kopru. Na cesti Ljubljana Letija pa je še vedno spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodni kraj se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 22 do 27.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov pristojnega odbora, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
3: Na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj je potrebno po moji oceni nujno redefinirati obstoječo organiziranost uprave kriminalistične policije, v okviru katere deluje tudi nacionalni preiskovalni urad, imenovan NPU.
2: Tako Matos. Tudi kandidatka za ministrico za okolje in prostor v četrti vladi Janeza Janše, Polona Rifel, je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim

0: odborom. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Raziskovalci iz Slovenije in Poljske so v deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja odkrili in znanstveno opisali novo endemično vrsto kačjega pastirja porečnika. Vrsta je imenovana po njegovi temnejši obarvanosti v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
2: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: V soboto 6. junija ob 20. uri. Vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
10: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Takole ure, nekaj minut čez četrto in še vedno ste v družbi Radio Frajer in pa Teje in Ivane.
13: Ja, hej, evo, takole, kako se hečno sliš, ko sama rečem hej in Lucije. Ampak v glavnem nismo same, smo v družbi same dobre glasbe. Prihaja Domen Kumer, Baby Blue, pa ansambl Galop, živeti je lepo in res je. Pa najprej bomo slišali ansambl občutek Pivska noč. Zdaj verjamem, da na tale torek jo bodo imeli kvečen kakšni študentje, ampak če imate pa tudi vi, uživajte.

0: Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in pa frajerke. Danes na tole torkovo popovdne vi ste še vedno v dobri družbi Radio Frajer.
2: Hej. Hey. Ja, takole, Ivana, Teja in pa Sara smo danes z vami. Lucije ni, je pa najna sodelovka Sara, ki ste verjetno slišali že prej. In Sara je, ba je za najo spet nekaj pripravila.
3: Spet, da vam nav dolg čas slučajen.
2: Ja, ne, povej.
3: Imamo žgančke napeto. Glavno, mene zanima, kako ste vidite, kaj vešči v kuhinji.
2: Ja,
3: Okay. Jaz sem vprašala strička Googla in sicer, kaj so top 3 slovenske tradicionalne jedi? Kaj bi rekli? Od 1, 2 do 3.
2: Aha, tradicionalne. Jaz sem obsedena s cukrom, jaz bom šla kar na cukr in zaupam, da je. Jaz bi rekla, se pravi, potica, skudni štrukli, pa, kaj je že una, pomage mi, prekmurska gibanica. To je tukaj dober. Ja?
4: Jaz bom pa šla kar na slano.
2: Ja?
4: In sicer prvo mesto bi rekla kakšna kranjska klobasa. Potem imamo drugo mesto kakšna goveja župca. In tretje mesto žganci zabeleni z domačo mostjo.
2: A smo kaj zadele?
3: V bistvu vsaka od vaju zadela eno. In v bistvu na tretjem mestu je prekmurska gibanica.
2: Opa!
3: Na drugem mestu kranjska klobasa.
2: Opa!
3: Bravo, kaj ste usklajene.
2: Kaj pa prvo?
3: Ta prvo mesto je pa...
2: Kaj?
3: Idrijski žlikrofi.
2: Tu sem malo presenečena, ampak
3: No,
2: dober.
3: Mislim, če pa vprašaš naše tujce, ki pridejo pogled našo prelepo Slovenijo, bi pa rekel, da je na prvem mestu seveda prekmurska gibanica, na drugem naši krofi in pa tretje mesto kremna rezina, oziroma, kaj jo bolj poznamo, kremšnita.
2: Blejska.
3: Blejska.

Ampak lej, tudi turisti so tako, kot jaz, bolj na cukor. No, veš, Evo, mi žal tega cukra nimamo, čeprav bi bile zelo vesele, če bi nam doprneso ali kremšnito, ali pa gibanico. Tako da je mogoče kakšen namik za koga, ki nas posluša. Ampak lej, mi pa vam, vas bomo zdaj

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: akcije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, pred Postojno proti Kopru, na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper. Na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru je oviran promet, na cesti Ljubljana Letija spolsko vozišče ovira promet, predmet na vozišču pa ovira promet pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjam. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, temperature zjutraj se bodo gibale 10 do 16, ob morju 18 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih danes vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic.
2: Ta zakon je izjemno nevaren. Izjemno nevaren, ker dopušča dejansko zlorabo politične večine tistih poslancev. In ne govorimo samo o sedanji politični večini, ma govorimo o vsakršni politični večini, ne, ki bojo s tem zakonom ustvarili nekakšno infrastrukturo represije.
1: Tako pobudnik referenduma Franko Juri. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Belgijski kontrolori zračnega prometa so ob 14. uri začeli stavko, zaradi česar je letalski promet zastal. Vsi leti na in z bruseljskega letališča so odpovedani. Po pričakovanjih naj bi promet ponovno stekel ob 21. uri.

0: Mega žura, ne smeš zamuditi.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

0: zagotovljena.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudolf.

0: sodobnih trenutkov. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
4: Dolgogorska noč, v petek 12. junija, s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer in Teja in Ivana smo vaša, vaša
1: družba.
0: Družba. Vidiš, jaz sem kar navajena, da zmeri nas napovemo v množini, ker imamo zmeri našo Lucijo zraven, ampak danes pa smo midve še malo same.
1: Ja, naša nagajiva Holcarka je nekje na dopustu, Eva prihaja Jodel Express, pa Slapovi, naš stari dom in pa naj

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Hej.
1: Dan so ste jo že debatirali o zobozdravnikih.
2: Ja, pa tudi o zobnih ščetkah, pa menjavi letih.
1: Ja, no in o rednem obisku zobozdravnika. Ne vem, če ste vedeli, ampak na pregled bi morali iti od enkrat do dvakrat na leto. Torej vsakih 6 mesecev.
2: A ja? No, pa še dobro, da je naše zdravstvo tuk vrhunsko, da lahko res ujame zobarje 2x na leto.
1: Mislim, sej imaš pač en kupidej na TikToku pa na spletu, kak si pač lahko sam doma pobeliš zobe, pa zato kao ne rabiš zobozdravniko, ne? Vse od limone, pa sode bikarbone, pa drgnjenja z aktivnim ogljem vsak dan.
2: No, v glavnem preden dobite kakšno idejo, ne?
1: Ja.
2: Ne verjeti tem viralnim trendom, prosim, ne nasedejte, pa si jih izognite, zaradi tega, ker lahko pač pride do resnih poškodb sklenine.
1: Ja, rajši si pravilno očistite zobe. Naprimer, 2x na dan pod kotom 45 stopin in drgnite približno 2 minuti.
2: Ja, no, to je pa tukaj približno ken frajerski komad. Evo, tako da, tale bo lihta prave dolžine.

0: zidovi.
1: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so predpostojno proti Kopru na cestah Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper. Na cesti Ljubljana, Litija pa je še vedno spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Temperature zjutraj se bodo gibale 10 do 16, ob morju 18 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tesna časovnica sej ministrskih zaslišanj v državnem zboru tudi danes proža polemične razprave, tudi na kolegiju predsednika državnega zbora. Na slednjem so vodje poslanskih skupin sklenili, da se bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnjo sredo. Tedaj se bodo pogovorili tudi o vodenju sej in vedenju poslancev na njih, je napovedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Novi madžarski predsednik vlade Peter Madžar je med obiskom pri nemškem kanclerju napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini.

0: Norveška nogometna zveza pa bo zahtevala preiskavo okoliščin podelitve nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze FIFA decembra lani podelil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Zaradi svojega odnosa s Trumpom bi lahko predsednik FIFA kršil etični kodeks krovne nogometne organizacije, prav tako pa so ga obtožili kršitve politične neutralnosti.
1: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbela glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
7: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
8: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
7: Več na Offroad Running 2026.si.
9: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
10: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Ja, tako je, Radio Frajer je tole in počasi bo čas, da jaz in Ivano odpeketava domov, nalepš na kakšno kavico, ampak ne bomo vas pustile same, pustile vas bomo v družbi same dobre glasbe.
13: Tako kot je rekla Teja, zdajle vam bomo zavrtele, Tjaša Božič, Gucci, ansambl Prva Liga pa je rekla in zdajle prvi komad bo pa na čast, da se je začelo poletje, na prvi teden poletja, Vražji muzikanti, Kopalke.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Ja, še mulj sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na cesti Izola Strunjan je pri Dobravi promet urejen izmenično enosmerno zaradi ureditve krožišča predvidoma do konca junija. Primorska avtocesta pa bo v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Črnikav, Srmin proti Ljubljani. Sreda bodo popoldne oblačna in deževna, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabil. Temperature se bodo povzpele do 19, na Primorskem do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pred nami je vremensko nemirna noč, saj nad naše kraje ponovno prihajajo nevihte z močnimi nalivi. ARSO je tako za jutri za dve zahodni regiji izdala oranžno opozorilo. Ob nalivi bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Kandidat za ministra za pravosodje Mihail Zupančič je v predstavitvi pred odborom državnega zbora med ključnimi prioritetami izpostavil neusmiljen boj proti korupciji. Zavzel se je za prenovo procesne zakonodaje, sistematično objavo sodnih odločb, pa tudi za prenos nekaterih postopkov za notarje in odvetnike. Organizatorji 45. festivala Melodije morja in sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Letos pristojni obljubljajo prenovljeno vizualno podobo, nastop italijanskega gosta in povsem novo strokovno nagrado. Ob stoletnici rojstva Marilyn Monroe se je v Palm Springsu zbralo več kot 1000 ljudi v belih oblekah in lasuljah. Poskušali so preseči Guinnessov rekord ter počastiti filmsko ikono s festivalom, glasbo, stojnicami in posebnim spominskim dogodkom. Praznovanje sicer traja 3 dni, poleg tega pa mesto pripravlja tudi filmsko prireditev v njen spomin.
2: Frajersko popoldne. Gasavamo z muziko, ki naredi dan boljši.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto, v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ko se dan konča, se zabava še le začne.
1: Frajerski party na Frajer Radio.
2: Aha, such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
3: Sončni žarki so se malce prebili mimo vlakov, temperature pa so se v nižinah uspele do

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajeri.

0: polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija. Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostal